Dumela moreetsi, ura ke ya borobedi ke seromama ya sa gago sa NBC tirelo ya setšhaba se se gasang ka tlhamalalo go tswa mo toropong ya Gobabos. Dikgang ka bokhutshwane moso wa gompieno o di balelwa ke nna Lopang o lobilwe. Komiti ya Palamente e emeng ka merero ya itsholelo le industry, tsamaiso ya setšhaba le thulaganyo e tshwere dipuisano tsa setšhaba go lekola gore a melao e leng teng e sireletsa batswana ba Namibia kgatlhanong le tshotlo ya ditheo tsa dikadimo tsa semmuso le tsotlhe. Dipuisano tse di latela tshisinyo e neng ya tlhagisiwa mo kopano ya bosetšhaba, mme tsotlhe di ikaeletse go kokoanya maikutlo a baamegi pele ga go dirwa dikgakololo tsa go fetola melao fa go tlhokega. Modula setilo wa komiti Raetso Ipombosimi a re dikoloto tsa malapa e santse e le bothata jo bogolo, segolobogolo mo badirileng ba puso ba bontsi jwa bone ba salang ba na le madi a mannye morago ga gore ditlhotlhomiso tsa dikoloto di ntshiwe mo dituelong tsa bone. Re dikgang fa di gatela kwa pele, komiti gape e sekasekile gore a tsamaiso ya khoutu ya ditlhotlhomiso e oketsa bothata jo le gore a ba bolekisi ba ba nang le phitlhelelo e tlhamaletseng mo dituelong ba tshwanetse go duedisiwa morokotso o o kwa tlase. Go lebeletswe gore komiti e tswelele ka ditherisano le mekgatlho ya badirisi, ditheo tsa madi le baamegi ba bangwe pele ga e kokoanya dikgakololo tsa yone tsa bofelo. Kompone ya Mitco e fitlheletse maemo a blue rating mo tlhatlhobong ya polokesego ya dijo ya Woolworths, kgato e e solofetsweng go nonotsha maiteko a khamphane a go tlamela ka nama ya kgomo ya maemo a kwa godimo fa ya Namibia mo ketaneng nngwe ya mabentlele a magolo kwa Aforika. Ke a buseletsa. Mitco e fitlheletse maemo a blue rating mo tlhatlhobong ya polokesego ya dijo ya Woolworths, kgato e e solofetsweng mo go nonotsha maiteko a khamphane a go tlamela ka nama ya kgomo ya maemo a kwa godimo ya Namibia mo ketaneng nngwe ya mabentlele a magolo kwa borwa jwa Aforika. Khamphane ya go dira nama ya re tlhatlhobo e e dirilweng ke batlhatlhobi ba ba ikemetseng ba kompone ya Ovutom Consultants e sekasekile ditsamaiso tsa tlhagiso, polokesego ya dijo, taolo ya go sala morago ditlamelo le mekgwa ya tlhokomelo ya diphologolo go ya ka ditlhokego tsa Woolworths le maemo a industry ya nama e khibidu ya Aforika Borwa. Mitco e re katlego eno ke kgato ya botlhokwa mo go atolosiweng ga kamano ya yone le Woolworths le mo go oketseng ditshono tsa nama ya Namibia mo mebarekeng ya maemo a kwa godimo. Fa mookamedi wa nakwana Albertus Aukamo a re setifikeiti seno se tshegetsa leano la bone la go tlogela go romela fela nama e ntsi, mme ba tsenye tsela ya go rekisa ditlamelo tse di siametseng badirisi tse di pakilweng ka dipakete tse di nnye. Molaodi wa kgaolo ya Hardtop Ryan McNam o tiisitse boikemisetso jwa puso jwa go nonotsha bašwa ka thuto, katiso le ditshono tsa tiro. McNam o buile jaana kwa moletlong wa go neela dithuso tsa thuto tsa Youth for Green Hydrogen mo Stambridge go bakopi ba le 93. Lenaneo leno le le simolotseng ka ngwaga 2022 le amogetse dikopo di feta 5,000, tsotlhe di ikaeletse go atolosa ditshono tsa bašwa ba ba tswang mo dikgaolong tsa Hardtop le Karas. Le tsepamisitse maikutlo mo dithutong tsa maemo a kwa godimo tse di amanang le maatla a ka ntšhafadiwang le itsholelo e golang ya green hydrogen.
dithuto tseno tse di boleng jwa didolara di le dimilione di le masome a mabedi le botlhano di tsamaisitswe ka SASCAL mme tsa duelelwa ke puso ya Jeremane. Magnum o rile kampo a re industry ya green hydrogen e naya Namibia tshono e kgethegileng ya go nna moeteledipele mo phetogo ya lefatshe ya maatla. Le fa go ntse jalo a re katlego ya industry eno e tla ikega ka go nna teng ga badiri ba ba nang le bokgoni, boitlamedi le kitso. Baamogedi ba thuso.

ya nagaritse gore go tswa ka moso go tlana jang. Mme re se ka ra lebala gore mo nako ya mariga ga re mo nakong ya selemo jaanong a re se ka ramakadiwa ke gore gato go tla nna serame go tshwanetse gone serame kgwedi ya Seetebosigo

sentle, o tseba sentle, o tseba sentle. Gompieno hela ka moso bomme emisang go kopa empola ya hawa gore ke gompieno hela ka moso gone nya nya emisang go kopa a re ka moso emisang go kopa emisang go kopa emisang go kopa ka moso kile ka re ke 0625620 ha batla go ntshwara ka kwano e seng jalo gore a gore o ntshenke kwa thoko kwa o bone gore ke tla go direla eng ya kana wa ntshenka ka mogala wa me kwa thoko ke tla go direla leano ga ke re technology di tsamaile gompieno mme hela ke ne ke rata gore o letse ka landline ya 0625620 ke 0625620 ha o tla direla jalo o tla bo o baakanyeditse bo re sentle mo tsatsi la sontaga re santse re bina le bone

ke tsamela go belegolola mogaetso ke go tlogela mo mananeong a latelang ke thulaganyo a leboko e tlabe latelang go latela jaana a re morurise go latela thulaganyo ya sekgalagadi pele dikgang tsa lesome le bongwe go bo go latela thulaganyo ya sekgalagadi go tswa foo ke thulaganyo ya re tswa kwa botlhaba go isa kwa dikganyeng tsa nako ya bongwe nna le wena ra kopana gape ka motshegaro wa gompieno e santse letsatsi la borregela ke go tlogela ka albumo ya galopang jaaka kgama e lelela molapo wa metsi borre letsatsi ke leo bina le rona ka koo.

tsenetswe ke jaaka fa thulaganyo ya rona ya rorisang e tlile jalo ko bokhutlong ke itumeletse theetso ya gago sala mme o sala o itlisitse le manano a mangwe a farologaneng a TYSFM nna ke bidiwa o teng Baoleki.

Fela moreetsi wa seromamo ya sa tirelo ya setšhaba, nako ke a lesome le bongwe dikgang ka boripana o di balelwa ke nna Lopang o Lobilwe. One Economy Foundation e kgoretse kwa thoko mo ditirong tsa boferefere tse di dirilweng ka leina la yone morago ga gore e lemoge ditokomane tsa theko ya dithoto tse di neng di rwala loko le lokwalo la semmuso la motheo oo, mme di dirisediwa go kopa dituelo go batho ba bangwe. Mo pegong ya yone motheo o re ditokomane tseo di dirilwe le go anamisiwa ntle le kitso kgotsa tetla ya one. O tswelela ka gore mongwe wa badiri yo leina la gagwe le tlhagang mo ditokomaneng tse di fetang bongwe o emiseditswe tiro ka nakwana fa dipatlisiso di santse di tsweletse. Kgang eno e setse e begile kwa mapodising gore go dirwe dipatlisiso tsa bosenyi. Motheo o re o lemoga tshenyo e ka tswang e baketswe batho ba ba neng ba dira tsotlhe ka tumelo e ntle. O rotloetsa mongwe le mongwe yo o ka tswang a wetse mo serung seno kgotsa mo tirong efe ya boferefere e amanang le leina la one go begela lekalana la dipatlisiso tsa bosenyi jwa kgwebo. Baagi ba motse wa Omateko mo kgaolo ya Tshunkwe ba ne ba tsenetse ka bontsi mo lenaneo la katiso ya go dira molwara le go dira diperfume jaaka le katiso ya malatsi a mabedi. Morulaganyi wa thupelo ya teng kampo katiso ya teng Velbert Kodumo a re maikaelelo a lenaneo leo e ne e le go nonotsha batsaya karolo ka bontsi jwa go dira molwara le diperfume le go tlhola ditšhono tsa go itshepa ka tiro le go simolola dikgwebo tse dinnye. Mongwe wa batsaya karolo Francita Otto a re katiso eno e tla thusa bašwa go ka ikgatisetsa dithoto tsa bone gore ba di rekise mo sešhabeng sa bone go na le ba ya kwa ditoropong go ya go reka. Morutabana wa sekolo sa primary sa Omateko Hailongo Philippus a re o lebeletse pele go simolola go dira molwara wa go tlhatswa dijana kwa gae, mme gape o ruta baithuti ba bangwe gore le bone ba ise kitso eo kwa magaeng a bone. Dikgang tsa rona fa di tswelela, motlhokomedi gongwe patron wa Nakabolelwa Combined School mo kgaolo ya Zambezi Shakwa Nyambe o neetse sekolo ditafole di le 82 le bobedi le ditulo di le 76. Nyambe a re mpho eno e boleng jwa madi a fetang didolara di le 63 e ikaeletse go tokafatsa tikologo ya go ithuta.

Sekolo se fitlheletse diperesente di le 64 tsa katlego mo ditlhatlhobong tsa ngwaga o o fetileng le fa se ne se angwa ke merwalela. Nyambe wa kgotse boitshoko le boikemisetso jwa baithuti le baagi ka nako ya merwalela. Gape o lebogile Zambezi Vocational Training Center kwa dithoto tsotlhe di neng tsa dirwa le go baakangwa teng. Moeteledipele wa banana ba sekolo Inonge Baize a re mpho eno e tla thusa go naya baithuti lefelo le le siameng le le gololosegileng la go ithuta. Dikgang tsa rona fa di ntse di tswelela kwa pele, mapodisi a tshireletso a fodisitse tautuna wa Costa Rica nakong ya ketelo ya gagwe kwa lefelong la meepo morago ga go utlwala ga modumo o mogolo wa phatlogo. Moporesidente Laura Bernardes morago ga moo o boleletse ba dikgang gore ga a gobala mo tiragalong eo e e diragetseng kwa toropong ya Cruzitas gaufi le molelwane wa Nicaragua. Fernandez le maloko a le mmalwa a palamente ba ne ba etetse lefelo le le itsiweng ka meepo ya Gauta e iseng mo molaong fa phatlogo eo e sa itsiweng gore e bakilwe ke eng e dira gore badisa ba gagwe ba ba neng le dibetsa ba mo ise ka bonako kwa koloing. Tautona re tiragalo eno e bontsha kotsi e e leng teng mo lefelong leo kwa ditlhopha tsa dinokwane di epang Gauta ka tsela e e seng mo molaong mme di senya tikologo. Pele ga moo mo kgweding eno puso e ne ya re e amogetse tshedimosetso ya leano le go tweng le logilwe kwa kgolegelong la go bolaya Fernandez. Fernandez yo o nang le dingwaga tse 39 o tsere marapo a puso ka kgwedi ya Motsheganong morago ga go latela moganetsi wa gagwe wa sepolotiki Rodrigo Chavez. Dikgang tsa rona fa di gatela kwa pele, Zimbabwe e dirile kopo ya semmuso ya go nna leloko la ASEAN Infrastructure Investment Bank ka bokhutswane AIIB morago ga gore kopo eo e romelwe kgwedi e e fetileng. Setlhopha sa Zimbabwe se se neng se eteletswe pele ke tona wa matlotlo tlhabololo ya itsholelo le tswelelopele ya peeletso Mthuli Ncube se ne sa kopana le baeteledipele ba AIIB kwa China go buisana ka ditlhokego tsa tlhabololo ya Zimbabwe le ditsela tsa go nonotsha tirisano mmogo. Mo dipuisanong tseo AIIB e tlhalositse mafelo a yone a botlhokwa a tsepamiso a akaretsang tlhabololo ya mafaratlhatlha a a tswelelang, mafaratlhatlha a a kgonang go itshokela diphetogo tsa loapi, kgolagano le kopano ya dikgaolo le go kokoanya madi a go tshegetsa tlhabololo ya poraebete. Ntshube o re maikaelelo a AIIB a dumelana sentle le ditlhokego tsa Zimbabwe tsa tlhabololo ya mafaratlhatlha. Go ya pele dikgang di bega fa Zimbabwe e ntse e thibetswe go tsena mo mebarakeng ya matlotlo ya lefatshe ka dingwaga di ka nna 30 ka ntlha ya dikoloto tsa kwa ntle tse di sa duelwang. Ka jalo naga eo e tsweletse ka dipuisano le bakadimisi ba boditšhabatšhaba go rarabolola dikoloto tseo le go tsosolosa boitshepo jwa bone jwa madi gore e kgone go boela mo mebarakeng ya matlotlo ya lefatshe. Reetse dikgang tsa rona di felela fa, tse di latelang o kgona go di emela ka ura ya bongwe.

Dumela moretsi wa Tirelo Setšhaba FM ke go dumedisa ka boitumelo mo thulaganyo ya rona ya Retswa Botlhaba. O dumediswa ke na Sešupo Arnat. Ke boitumelo re bo gape re kopantshiwa mošong wa gompieno. Ka gale moretsi re na le motse karolo yo o tla go ipolelang gore ke mang. Mme pele re ka go mo amogela a re fete yana ka molodi o latelang.

0: kere nngwe wa khokala ha o ba bo primary ba ba bua ba mpitsa
1: mm
0: ika go bereka nngwa ga e wa e bereka nngwa ga e hela mpikiro a re ntse bona o dutsela ni ka tuka o ka tla wa tla go thusa so ile 2015 le 2016 ke ya go berekela ko kompikiro 2016 ene ke retire ka go dula 2017 bodutu jwa re a hekong ka jojo ya na go khala o dutse hela mo teng gang ko ke go hela hela o apa ke ke ke re nya o tlhanga ke a dulela o ntse o kwa itse merepo ke be ke ema ke ya go tsena di class ha youth center sa design le tailoring go roka e go roka le go sega me ha ha ke tsure batho ke batho ba bantseng jang me to go bo botshelong gone go gone gore ha o le mogolo hela wa go tsena gare ga banyana jana o ka re batho ba a khamala he jana a mo maina o se tsenkang mo di classing ba go lo ba dutse ko magaeng ke na le mogata botima sitse ka re he ka nna na bo mo mahala ni sekolo sone he ka sitsena ene ha se tsena la ha iphuta go sega gae ha hetsa jaanong go tswa 2019 go itlhela jaanong jana ke ore ke dutse fela mo gae mme ke a sega ke a roka ke ra diaparo tse ke di jwalang jaanong jana bokete ke diaparo fela tse ke di itshegelang so go na le customer ba ka ba lere di-materiale motho a reng ya ke batla patrone e sega ga ke re jaanong madinyana a tsena ee ga ke a dula fela madinyana a tsena ke kgona go tsaya madinyana ke ya go ithekela setlhako kgotsa ke ya go rekela ntlo ya medijo ba bona ee so mme jaanong go loga le gone ke a loga ke a hikela ga ore o batla patrone e o batlela ditilo tsa gago ke tla loga ke ra jang ke ka e ke ka hikela
1: jaaka o tsele e le retirement bone o jewa ke bodudu go botlhokwa mo go kae gore ha o tsamaya ka ngwaga tsa bogodi o bona le sengwe se o ka se itirelang
0: e go botlhokwa hela thata a itsane ha motho o dutse hela ke gone ha makgoko a tlang gone ga bone nna ke sentse ke tlhankega batho ba bobola mamele batho ba bobola eng nna ke ema hela ke tsamaya le ha e le go bina ke santse ke bina hela jaaka dingwaga tse ele wa nkitse motho ee ke santse ke bina hela jalo so o tshwanetse o exercise tsatsi le letsatsi o ema o tsamaya o ya kae a o ya toropong ga se go tsaya auto o reng ya ke ka kgoke e tsayala mo toropong aa go botlhokwa gore mmele wa gago o tlhokomele go botlhokwa gore tsatsi le letsatsi o ufene to ga gona opo o batlang go tsogala ba ba tsogalang ke ba ba batlang.

Dumela moreetsi, nako ke a bongwe ke seromamo ya sa gago sa NBC tirelo ya setšhaba se se gasang ka tlhamalalo go tswa mo toropong ya Gobabis. Dikgang ka boripana o di balola ke Nalopang o lobilwe. Tona wa bašwa Maitso Sanetstien Kamp o emisitse dipuisano tsa kopano ya kakaretso ya National Youth Council ka bokhutshwane NYC kwa Swakopmund bosigo jwa maabane morago ga gore go ne le tlhakatlhakano ka ntlha ya go sa dumelane ka nako ya ditlhopho tsa boetelepele jwa bašwa. Maemo a ne a nna maswe fa setlhopha sengwe sa baemedi se ne se tsaya ditilo tse di neng di boloketswe badiredi ba Electoral Commission of Namibia ba ba ileng ba ntshiwa mogolong ka dikgoka. Setlhopha seno gape se ne sa tima mabone mme go begwa gore se ne se dirisa gase ya dikeledi mo lefelong la kopano, sengwe se se ileng sa dira gore kopano e emisiwe ka ponyo ya leitlho. Kgoreletso eno e ne ya latela kitsiso ya pejana ya boto ya nakwana ya NYC e ne ya re ditlhopho di tla tswelela ka matlhatso jaaka gone go rulagantswe kwa tshimologong. Tshwetso eo e ne ya tsewa morago ga kopano e leele ya sephiri mme ya tshegediwa ka bontsi kampo ke bontsi jwa baemedi ba ba neng ba boutela gore ditlhopho di tswelele. Le fa go ntse jalo, setlhopha se sengwe se ne sa ganetsa tshwetso eo mme sa gatelela gore ditlhopho di sutisediwe gompieno. Ba ne ba tlhagisa matshwenyego ka tsotlhe tse ba reng ke diphoso mo tsamong ya go tlhopha baemedi ba dikgaolo ba ba nang le tshwanelo ya go tlhopha. Morago ga tlhakatlhakano eo, Maitso Stien Kamp o ne emisa kopano bosigo jotlhe mme go lebeletswe gore go tla ntshiwa kitsiso e nngwe gompieno mabapi le tsela e go tla tswelelwang pele ka yone. Dikgang tsa rona fa di gatela kwa pele. Monna yo o latafadiwang ka polao Sinskus Johannes o ne a tlhagelela ka nakwana kwa kgotlatshekelo ya ga magistrata ya Ondangwa ka Labone fa pele ga magistrata Nelao ya France yo o sutisitseng kgang go fitlha ka la kgwedi ya Diphalane tlhola malatsi a 20 ngwaga ono wa 2026 gore dipatlisiso di tswelele. Johannes o lebane le melato ya polao le go leka go bolaya mabapi le tiragalo ya go thunya ya Firikgong ngwaga ono mo kgaolo ya Osikoto. Go begwa gore o ne a thunya motlatsa moeteledipele wa motse wa Onelango Semnipando mme a gobatsa thata moeteledipele wa motse le mokaedi wa Khomišene ya Bosetšhaba ya Thulaganyo Iben Nasandi. Prosecutor gongwe mosekisimogolo Christa Nauses o ganeditse thata gore Johannes a gololwe ka beile a re melato e a lebaneng le yone e masisi mme ga go mo kgatlhegelo ya sešaba gore a gololwe ka nako eno. Nauses o okeditse ka gore go na le matshwenyego a gore Johannes a ka nna a tlhotlheletsa basupi kgotsa a senya dipatlisiso fa a ka gololwa. Magistrata ya France o dumelana le seo mme o sutisa kgang gore go rarabololwe dintlha tsotlhe tsa semolao tse di saletseng kwa morago. Johannes o tla tswelela a le mo kgolegelong. Motlatsa tona wa temothuo ditlhapi metse le phetogo ya naga Ruth Masake o rotloeditse balemi mo kgaolo ya Zambezi go dirisa mananeo a tshegetso ya temothuo a leng teng gore ba oketse tsotlhe tsa temo le go nonotsha bokgoni jwa go itshokela diphetogo tsa loapi. Masake o buile jaana kwa kopano ya balemi e neng e tshwaretswe kwa katima molelo maabane. Dipuisano di ne di tsepamisitse maikutlo mo dikgwetlong tse lefapha la temothuo le lebane le tsona, tsotlhe tse di setseng di fitlheletswe le ditshono tse di leng teng ka puso le mekgatlo e mengwe, segolobogolo mo mabakeng a madi le tshegetso ya temothuo.
o rotloeditse balemi go dira dikopo mo mananeong a madi a Namibian Agronomic Board go akaretsa lenaneo la tlhabololo ya ketane ya boleng ya makwele, lenaneo la tlhabololo ya ketane ya boleng ya maungo, lenaneo la molemi a le mongwe wa mabele. Motlatsatona o ba rotloeditse go dirisana gaufi le badiredi ba katoloso ya temothuo gore ba kgone go bona tshegetso, katiso le ditshono tsa mebaraka. Gape o ba kgotladitse kampo ba kgotladitse go dirisa mafelo a santseng a sa dirisiwe sentle jaaka tlhagiso ya dijo tsa diphologolo. Re dikgang tsa rona fa di ntse di tsweletse, dibase tse dingwe tse di rweleng bafaladi ba Malawi ba ba senang dipampiri tsa semolao go tswa Durban kwa KwaZulu-Natal di fitlhile kwa kgoro ya molelwane wa Beinbridge kwa Musina Limpopo. Batho ba le makgolo ba santse ba dirisiwa tsotlhe tsa go tlhomamisa boitshupo ke balaodi ba bojaki pele ga ba busediwa kwa Malawi. Badiredi kwa kgorong eno e tshwaraganeng ba dira dipatlisiso tsa boitshupo le tsotlhe tsa go busetsa batho gae jaaka karolo ya lenaneo le le tswelelang la go busetsa baagi ba Malawi ba ba senang dipampiri tsa semolao. Balaodi ba re tsotlhe di tsamaisiwa mmogo le mapodisi le badiredi ba bojaki go netefatsa gore go na le tsamaiso e e rulaganeng sentle ya batho ba ba busediwang. Lenaneo leno ke karolo ke a buseletsa. Lenaneo leno ke karolo ya maiteko a puso a go busetsa baagi ba Malawi ba ba senang dipampiri tsa molao kwa nageng ya bone morago ga dikgato tsa boseng tsa tiragalo ya melao ya bojaki. Tautona wa Bolivia Rodrigo Pets o itsisitse maemo a tshoganetso mo nageng mme a romela masole a mešhini ya bulldozer go senya dikgoreletsi tsa ditsela tse di beilweng ke baganetsi ba puso. Ka dibeke tse di fetileng tse thataro, mekgatlo ya badiri, ditlhopha tsa baagi ba tlholego le balemi ba Khoka ba ntse ba dira megwanto mo ditoropong le go tswala ditsela tsotlhe ka matlapa, dikota le matlakala ba ganetsa puso ya gagwe. Ditoropo tse dikgolo di itemogetse tlhaelo e kgolo ya lookwane, dijo le melemo mme itsholelo ya naga e latlhegetswe ke dibilione tsa didolara. Ditshupetso tsotlhe di bile tsa sokela go digela puso ya ntlha e seng ya bososiale mo dingwageng di le 20. Pets o itsisitse maemo a tshoganetso a malatsi a le 90 a fokotsang tshwanelo ya go dira ditshupetso mme a letla go dirisiwa ga sesole. Kwa motsemogolo wa La Paz, mapodisi a sesole le badiredi ba sesole sa lewatle ba ne ba disitse ntlo ya ga Tautona fa ditlhopha tse di kgethegileng tsa mapodisi di ne di bewa mo mabaleng a magolo. Baganetsi ba batla gore Pets a tlogele diphetogo tsa itsholelo tsa kgololosego ya mebaraka mme a tloge mo setilong sa gagwe ngwaga fela morago a sena go tlhophiwa. Moreetsi, se ke bokhutlo jwa dikgang tsa rona. Dikgang tse di latelang o tla di emela jaana ka ura ya bone.

ne le pineo moretsi wa me en ke go amogela ka yone ya ga Anita ke dumela gore wa itse moretsi wa me jaanong ke ga go sedila maikutlo jaaka gale ke re nna nako e ke e bitsa di-Z-time mo mongobelong nako ga go tsamela go ya go tlhatlhelwa dipodi dinku jalo jalo e seng dikgomo moretsi wa me nna togo ke ngwana ya dipolase ke a itse gore nako ya dipodi kee nako ya dikgomo kee ke re jaanong ke ga go go sedila maikutlo moretsi wa me nna fela o itse gore motho o na le ene o tshwanetse o nne le ene nako yone eoa lo shebane mo matlhong lo utlwe gore a jaaka di bua dikitara le molaetsa a di bua le nyena tsa jana moretsi wa me.

moretsi wa me ke tseo dipina ke go di senketse ke itse gore di ka go sedila maikutlo moretsi wa me itse gore go mariga le ka gore o dule o le mothito moretsi wa me ora molelo nna ka tlase ga mapae kgotsana se kamela letsatsi ela moretsi wa me mme gotlhe-gotlhe o se kwa setwa ke ane jaka gale ke re dessert time mo mongwe belo moretsi wa me nna ke ga go na se wena o se batlang SMS line ya 6221 moretsi ke okometse mo teng ga gore sepe ga ke bone sepe se se raya gore nna ke tsaya gore ke go tsenyetsa pina tseo di batla moretsi wa me ga e le gore o senkaengwe sa le wir o kula jale kolopela molaetso wa gago mo 6221 moretsi wa me ke go boleletse moretsi wa me ka re dilo di nile boheho mafaratlha ka di-internete o senkaela o buela gore motlhami ke ma ke a go naya moretsi wa me ka gore ke a go rata ke go tlotleng.

Ela moretsi ura ke a bone ke seroma ya sa gago sa NBC tirelo ya setšhaba se se gasang ka tlhamalalo go tswa mo toropong ya go babas dikgang ka boripana o di balelwa ke nna Lopang o lobilwe. Tona ya bašwa Sanet Steenkamp o sutisitse ka nako e e sa itsiweng kopano ya kakaretso ya National Youth Council NYC morago ga tlhakatlhakano e e diragetseng kwa Swakopmund maabane bosigo. Fa a ne a bua le baemedi gompieno, Steenkamp o rile tsotlhe tse di diragetseng mo kopanong di ne tsa baya matshelo a maloko a boto ya nakwana ya NYC badiri le baemedi mo kotsing. Tona le motlatsatona wa gagwe Dino Baloti ba ne ba kopana le baemedi mo kopanong ya sephiri kwa tshwetso ya go sutisa kopano e neng ya itsisiwe teng. Seno se latela go sa dumelane ga baemedi mabapi le nako ya ditlhopho tsa boetelepele jwa bošwa jwa NYC, tsamaiso ya ditlhopho le go tsaya karolo ga baemedi bangwe.

ba dikgaolo maemo a ne a gola kwa setlhopha sengwe sa baemedi se ne se tsaya ditilo tse di neng di boloketswe badiredi ba Electoral Commission of Namibia ba ba ne ba ntshiwa mogolong ka dikgoka. Go begwa gape gore setlhopha seno se ne sa tima mabone mme sa dirisa gase ya dikeledi mo lefelong la kopano se dira gore dipuisano di emisiwe ka bonako. Tautuna wa Namibia maetso netimbo nandi ndaitwa orotloeditse Namibia le Tanzania go tloga mo kgololosegong ya sepolotiki go ya mo kgololosegong ya ekonomi gongwe ya itsholelo ka go tokofatsa industry go oketsa boleng jwa dithoto le kgwebo mo gare ga dinaga tsa Aforika. O tlhagisitse gore mokgwa wa Aforika wa go romela didiriswa tsotlhe tse di sa dirwang mme ya reka dithoto tse di feditsweng o fokoditse tlhamo ya ditiro le tlhabololo. Maetso Nandi Ndaitwa o supile African Continental Free Trade Area jaaka tshono ya botlhokwa mme a gatelela gore katlego ya yone e ikagile ka gore dikgwebo tsa Aforika di kgwebe le go beeletsa mo go tse dingwe tsa kontinente. Dikgang fa di ntse di tsweletse o rile tirisano mmogo ya itsholelo e tshwanetse go lekanyediwa ka palo ya ditiro tse di tlhamilweng, bokgoni jo bo fetiseditsweng le ditshono tse di neilweng bašwa. Tautona wa Tanzania Samia Suluhu Hassan o rile le fa itsholelo ya Tanzania e gola ka bonako mme naga e le kgoro ya botlhokwa mo Aforika botlhaba le borwa, palo ya kgwebo fa gare ga dinaga tse pedi e santse e le kwa tlase ga bokgoni jwa yone. O laleditse dikgwebo tsa Namibia go beeletsa mo dipalangwang, tsamaiso ya dithoto, temothuo, diminerale le leruo. Baeteledipele ka bobedi ba dumelane gore tirisano mmogo e e nonofileng e tshwanetse go tlisa kgolo ya kgwebo, peeletso, ditiro le katlego e e abalanwang. Dikgang tsa rona fa di gatela pele. Mokgweetsi wa lori wa Namibia yo go begwang gore o ne a thopiwa ka ditlhobolo kwa Aforika Borwa o boetse gae a babalesegile. Mokomišenara Reinhard Khause yo emetseng mapodisi a Namibia kwa Pretoria o netefaditse go ba dikgang tsa koporasekgaso ya NBC gore Andoran Biekers yo neng a begilwe a timetse morago ga go thopiwa mo tseleng ya N4 gaufi le Johannesburg ka Labotlhano o fitlhetswe mme a kopangwa gape le mongwe wa gagwe wa tiro. Le fa go ntse jalo lori a neng a e kgweetsa e santse e timetse. Go ya ka tshedimosetso e e leng teng, Biekers o ne a tamelwa ke monna yo o neng a itira lepodisi la sephiri ka nako ya boraro motshegare ka Labotlhano. Go begwa gore o ne a tshosediwa ka sethunya, a bofiwa matlho mme a isiwa kwa lefelong le le sa itseweng. Moragonyana o ne a bonela kwa seteišeneng sa mapodisi sa Silverdorp kwa Aforika Borwa. Mongwe wa gagwe wa tiro o ne a itsisiwe ka matlhatso mme a ya go mo tsaya. Biekers o ne a neelwa dipampiri tsa semolao tsa tshoganetso tsa loeto mme a boela Namibia gompieno. Balaodi ba Aforika Borwa ba tsweletse ka dipatlisiso tsa tiragalo eno fa maiteko a go batla lori a santse a tsweletse. Dikgang tsa rona go ya pele di bega fa sekepenyana se se neng se rwele bafaladi ba le 61 se nwetse gaufi le lotshitsi lwa toropo ya Tobruk kwa botlhaba jwa Libya. Mme batho ba le 51 ba tlhokafetse kgotsa ba santse ba timetse. Al Abrin Foundation for Migrants and Humanitarian Services e re ka bafaladi ba le 10 fela ba ba falotseng. Motheo o o rileng kampo motheo o o rile mebele e le 16 e setse e bonwe mo mabopong a lewatle. O okeditse ka gore ditiro tsa go batla le go ntsha ba ba timetseng di santse di tsweletse. Libya e santse e le nngwe ya mafelo a magolo a bafaladi ba a dirisang go leka go fitlha kwa Europa ka go kgabaganya lewatle la Mediterranean. Dikotsi tsa go nwela ga dikepe di diragala gangwe le gape ka ntlha ya gore dikepe
di tlala thata le maemo a lewatle a kotsi. Mokgwa tiriso o mošwa wa dipuisano mabapi le ntwa ya botlhabagare o ne o lebetswe kampo o lebeletswe go simolola gompieno fa baemedi ba Irana ba fitlha kwa Switzerland pele ga motlatsa moporesidente wa America G.D. Vance. Pele ga moo Irane e ne ya itsese gore e tswala gape Strait of Hormuz ka ntlha ya ditlhaselo tsa Iseraele kwa Lebanon. Vance o boleletse ba dikgang gore o solofela go bona tswelelopele mo kganyeng ya dibetsa tsa nuclear go metsa molai wa kgailo le mo tumelano ya go emisa ntwa kwa Lebanon. Dipuisano tse di neng di rulagantswe kwa Switzerland ka Labotlhano di ne tsa sutisiwa morago ga gore Iseraele e dire ditlhaselo tse di bolayang kwa Lebanon morago ga loso lwa masole a yone a le mane. Washington e ne ya itsise tumelano e ntšha ya go emisa ntwa ka Labotlhano, mme ka matlhatso masole a Iseraele le batlhabane ba Hezbollah ba ne ba tlhola ba lwa gape, mongwe le mongwe a latofatsa yo mongwe ka go roba tumelano. Strait of Hormuz e leng tsela ya botlhokwa ya go tsamaisa lookwane le gase e ne ya tswalelwa ke Iran mo bontsing jwa nako ya ntwa se se neng sa ama mebaraka ya maatla ya lefatshe. Moreetsi dikgang tsa rona di felela fa, tse di latelang ke phirimana gompieno ka ura ya bosupa.

costa tichi mretsi kapina ha khona ta antsara big flex ke ka mona ko sa feri simpilo ke ka bi khona la dikhantsa gago tsa kgwele ya dinao re lebeletse motshameko ole wa NFA Cup a ka ri tso gore ma felong a beke a no le bone ba tshwere gelo ka natla di semi finals America feta gape re lebelela NFA Cup semi finals tsa tlhopa sa ba basadi le banna ya karitsi gore go tswa motsatsing la mabane a ke tla ke go neela tsone dipholo tseno ke motshameko mobedi wa bomme le wa borre wa kgwele ya dinao mme ga ke tswa mo go tsewa moreetsi ke go neela tsa cricket gone jaanong a tsa yana ka Costa Tichi.

go raya gore mo nakong e re bona jalo setlhopha sele sa kudusi ba fetela jalo kwa kgaisano ya kwa makgaola kgang a ka nno tse di mašoma manne le bongwe kgathano le setlhopha sa UNAM na le wana fa re fetela ko go tse dingwe ba re setlhopha sa bosetšhaba sa feastball sa basadi sa Namibia se tsweleditse go ipakanyetsa kgaisano ya Europa kwa Switzerland ka kgwedi ya Phukwi ka go tsaya karolo mo kgaisanong ya bobedi ya kgaisano ya 2026 kwa mabaleng a Cohen Foutsbal Club mo Olympia kwa Windhoek.

kana e re bua ka knockdown me ke le ka tshwala gape hala ka gonela tsedingwe ke re Portugal ba tla ba ipakanyetsa motshameko wa bone wa bobedi wa setlhopha sa K kgatlhanong le Uzbekistan ka la bobedi kwa Houston mo sireletse ke bua ka ene Diego Dalot o ile a sireletsa Cristiano Ronaldo le mo kapteini jaaka ba lebagane le go tshwaiwa phoso morago ga tiragatso ya bone ka go tshameka maleka motshameko wa bone fa ba tshameka le setlhopha sele sa Democratic Republic of Congo. Me ha ke eta gape ke bua gone ka motshameko o wa golf yo me ke sa shupa gore ke motshameko wa golf ri le ra bona moeteledipele wa over 90 e bong Wydam Clark yo ineng a tsenya yalo motshameko mo motshamekong o ile a thuntsa yalo motshameko o gagamatseng wa golf yo wa botlhano mo phatleng ya bolesome le borataro e e neng e lekana le ya botlhano mme a dira gore ntsho e le nngwe fela mo metshamekong ono e kgone go tshwara motshameko o lekaneng le wa bo mashome a shupa le go etelela pele ka motshameko e le merataro mo motshamekong wa makgaolakgang wa US Open kwa Senecaoq Hills ka matlhatso jaanong motshameko ke yone e leng gore ke ne ke bua ka one ha ke bua ke re ba re ga go motho e leng gore o kile a latlhegelwa jaana motho ba re ga go motho ikileng a latlhegela makgetlo a matlhano a letiwa yalo ke motho ileng gore tshameka 125 tsa edition tsa golf. Golf ye ba re motshameko ke yone o le thafe motshameko yo ke yone ileng gore ha ba o lekantsha le motshameko mongwe ba ka boela ko motshamekong ole wa 1996 fa Greg Norman a fenya yalo motshameko o ga rataro ke motshameko wa gago moretsi wa golf ya ka ke tla ke digela yalo motshameko ya gago ke ka ke tla ke digela yalo dikgang tsa gago tsa metshameko tsa boditšhabatšhaba moretsi na le wena a re tsapina pela ga ke tla go bua ke re bye bye me itse gore ke thulaganyo hela yone ya metshameko e leng gore ra go e tswala re ikhutsa re tsa thulaganyo ya gago yele ya ditherisano re ka bretsa thulaganyo ya gago ya ditherisano pela ga re tsa dikgang tsa gago tsa ura ya bosupa re itise mogo Zé Baba, Zé Baba, Zé Baba, Zé Baba.

0: ene ke mokwerekwere a no go ba go thara ba go di hakanye dilo me go wena o ka tselengwa ona le dipampiri me gore go fela dipampiri le gone go koma go letseng
1: right
0: ya no ya ke wa go le gape ke re bile gape ga go ina hela ha di go di ya la Afrika borwa di se ama sa se bele bele di ya ama e re ala ga gore ya no ha o kwa nya ile la se ya na media le ya Botswana nya yo bona ga ba me yi ga ba me se kuma ke ma sa ma we ya ka ba le sotho ya na a le ke ba me ge ka gore ga re ke ba sotho mo no freestyle ke ba sotho go so go le sotho no tu ese ke ba sotho ke ba Botswana ka kwa ke ba Botswana ka no le ba na mbiya ana e tlabo ya ho ya ho ya ho tshwenya tsa Afrika Borwa ke na le maga ya tsona ena mathatanya na tsho e ya no dilotse dilotse la go tedi di ready wa motho a e ke to a tshenya o na ha ka tsona Afrika ya Afrika e paletse ho laola matsa a tsho e batho ha ba ipi a ne ya na Afrika o ka go tlhagela mo Afrika Borwa a le gona tla bo go teng ya no ke tshiamo ya go ka bo ba ka ntseng o ntsha mathata kwa wa isa kwa e ya no se mo se ga se ke se di welang ya ka hitse ke se se bone mo matlo wa se kompiene ya re o re selo se di ala ka ba kwa o bona hela madi a kwa go tlhagela o si o go mo tsheneng
1: mongwane mongwane ara me bo etele dipile mo dikhangyentse ga ke re gwa bogole beletse gore kante janong mongwe le hatse ene a gatse bogele khang ye ka tselangwe e rile ile tautuna
0: tautuna wa Afrika Borwa janong le ne kana o na le mo dikhangyentse ga gwa hela tsedi tsa mala na le tseo
1: Nungwa me.
0: Ka no lao. Ai se fate ya nya e le si ruta e mo male.
1: O.
0: E ya no ha wa na si na ora nya tata ai ti loena. E o mora ore. O mora ore ke na kana la ha ro bua bua puo ni ke le ntla la ho kwa go teng kana le ene o go ga a le la ke ha ka bo ile ha u kwa bua yana.
1: Mhm.
0: Ee ya na wa le ne wa goma gone di wa sekisiwa ya re go kolo bona kana ga e tshela ke di agente go pele di agente go morago ee go tla tsena de ya no o ga mo ya ntsha tlhogo le no ba le mo dilong tse
1: hara
0: ee dilo tsa Afrika Borwa ba bangwe hela ba ntse le bona ba tshitse medimo bo malema le ba le ba le mo dilong tse ee ya no ke gore president ya no mele ene ala wa maru tsela go bua ba maru mo ga sa mosimo o tsidit tsela go ka go sa le ntjalo go go tlo a se dingwa le ene o ipusise motho
1: o
0: e o ipusise mo wa hela go nya tsela go rola le ka lo ka mo ma mo phantsa ya no nya o ri o ka tu ka na mo nate ke tu ka re mi tsidi go a o di
1: mongwan
0: o ha nna bo ka ho na ho nna bo ka ho yo le ka le lo metri tu pele tsane tsa se mo ba no o ipusi ra mo
1: o
0: e ja no ke gore ke ja no le bone ha le ha ile bone ba mo dikulu ho bo ke hela ha o tso re tsa ditshekiswa ne tse ba di fikisa ne hantle ha o na o to aloha wa bona ha ona o shona ka ri khonisi tseleng tsi ka tsela sa mzondo kana tsewa ba mo le bangwe hala mo le mo dina ga go le badi
1: ha
0: le badi mo teng ya no ke gona a ile gore bolaudi la ha ile o rona le o baane lao e mi ya no me lao e ile wena e o e kola go tsana re mo la go se ga itaela wa ba mo le o tsho wena ka moso
1: ya
0: ya no wa bua e wa bua me ha
1: mm
0: a wi ho kwa la u bua ma kwa u kwa ni

Dumela Moretsi, Uraki Abusupa, ke se romama ya sa gago sa NBC Tirelo ya Setšhaba se se gasang ka tlhamalalo go tswa mo toropong ya Gobabis. Dikgang tsa bofelo tsa letsatsi phirimana gompieno o di balelwa ke nna Lopang o lobilwe ka boripana. Tautuna wa Namibia Maetsoneteng Bonandi Ndaitwam a re moswi kgosi wa morafe wa Chaitsom kgosi David Qhamogap o ne a tshameka karolo ya botlhokwa mo go fetoleng morafe wa Basan gore o nne karolo ya tsotlhe tsa loago le itsholelo tsa Namibia. Mo puong e e badilweng mo boemong jwa gagwe, Nandi Ndaitwa o rile kgosi Qhamogap o ne a rotloetsa batho ba morafe wa gagwe go amogela thuto le tlhabololo le go tsaya karolo ka mafolofolo mo kagong ya Namibia. O rile Namibia e latlhegetswe ke moeteledipele yo botshelo jwa gagwe bo neng bo inetse mo go sireletseng boipuso, ngwao le seriti sa batho ba gagwe fa gape a ne a thusa mo go ageng setšhaba sa Namibia. Tautuna o tlhalositse gore loso lwa gagwe lo tlogetse phatlha e kgolo eseng fela mo lwapeng lwa gagwe mme gape le mo dipelong tsa batho ba le bantsi mo setšhabeng sa gagwe le kwa ntle ga sona. Fa a ne a bala puo ya tlotlo ya bofelo, molaodi wa kgolo Jordan Jupa John Khamosep o rile moeteledipele yo o tla gopolwa ka maiteko a gagwe a atlegileng a go lopa lefatshe la go busetsa tšhaba ya Basan kwa Seringkop. Kgosi Qhamogap o fitlhilwe maabane kwa setlhabologong sa Seringkop. O tlogetse kwa morago mohumagadi wa gagwe, barwadi ba le bane le barwa ba le babedi. Dikgang tsa rona fa di ntse di tsweletse, Tona ya Thekenoloji ya Tshedimosetso le Dikgokagano Emma Theofilus o itsisitse semmuso molao wa Community Media wa ngwaga ya 2026 go ema ka 2013 le leano la go tsenya tirisong kwa o kakarara mo kgalo ya Jordan Jupam. Molao ono ke letlhomeso la bosetšhaba le le ikaeletseng go tshegetsa kgolo, botswelelopele le bokgoni jwa didiriswa tsa dikgang

0: amaratwa kosi yalwa.
1: Sure, Jesus. Apa mawesele kulenda. Methodist sicela nime ngeenyawo. Bazalwane join. Bandla lika Jehova malibe ngeenyawo ushaya isibabatho.
2: Ele shume metsotso mo retse go tlogala ura ya boshupa go tswa go amogala jalo di khante khantsa gago tsa ura ya boshupa re di khantsa bofelo tsa letsatsi mina ke boa gape ke go dumedisa ke go amogela kae ka pakae ko LinkedIn mo retse wa tirelo sa chaba mutswana ka kakarecho na lwana mo maitsibua go mpigeno ke a kopa

ya ka ke tla ke go amogela moretsi mo thulaganyo ya gago ya maitisho maitapoloso nna ke bua boisiwe hlongwane mosana mosetlhatsela sa robaleng ka ditlhako mme ga ke tsena jalo mo puisanong ya rona ya maitsibo a gompieno ke tla jalo ke lebile tlhaloso e e farologanyeng tlhaloso tse di farologanyeng tsa Father's Day jaaka le itse gore letsatsi leno le ama maikutlo a batho ka ditsela tse di farologanyeng go ya ka seemo sa lelapa lengwe.

wa gola sentle ka ngwana me lo wena ne ya no gola ya no o na le khatele wa khatelesega mo go neng motsadi ka gore ha isetsa mo wa ithuta ha isetsa me wa tsanako go ka tlhaloganya gore go nna re gorela goreng ka gore wena o no sina ka o khotsana go sna opi yo idong gore o na go shupegetsa gore go nna re go ntse jang

a ke tsa sebaka se moretsi ke itumelele thetswa ga gwentlentle mo thulaganyo ya gago ya Mighty Show my tapolo show maitsiboa gompieno go le sontaga kgwedi ya sete bosigo balamalatsa le mašwa mabedi le bongwe ke go

Praise ke akake jwa go amogela ka pine monatele ya gazaza patlo ke spirit of praise pantse ba re ngena le mona konye ana lo yena re tsa pine ya rona ya bobedi ke gonela ya ga Winnie Mashaba antsare o mohau.

Moretsi wa tirelo setšhaba ke aka re tla kwa bokhutlong jwa thulaganyo ya gago ya mmino wa sedumedi. Nna ke bura boisi wa Hlongwane mosetsana mosetlhatsela mo sarabaleng ka ditlhako ke re ke itumelele thetswa gago e ntlentle mo thulaganyong eno. Ke dumela gore o ile wa itumelela dipina tse ke go di neetseng. Sala sentle, sala ka kagiso, o nne le mafelo a beke a sogofaditsweng.

0: Mamaratwa kosi yalwa
1: dume mo re tso motho a tlo tsama mona kwa go diswa le kwa mogaba ke nna mphibetse masake re kopana motho ga di rena ya a lebokwe ya ga re tla re tsere kopana ja le mo go bokele go re sa modimo modimo ke ene makgona tsotlhe ya ka re tla ba re ntse re mo rodi sera jalo ka ile ka kwa le nteng o dule le nna re boke modimo ka tsela e ditseng jana.

sene se ke jaaka fa thulaganyo ya rona ya rorisang e tlile jalo ko bokhutlong ke itumeletse thetso ga go sala mme o sala o itlisele manano a mangwe a farologaneng a TYSFM na ke bidiwa o teng baoleki.

ne le pineo moretsi wa me en ke go amogela ka yone ya ga Anita ke dumela gore wa itse moretsi wa me jaanong ke ga go sedila maikutlo jaaka gale ke re nna nako e ke e bitsa di-Z time mo mongobelong nako ga go tsamelwa go ya go tlhatlhelwa dipodi dinku jalo jalo e seng dikgomo moretsi wa me nna togo ke ngwana ya dipolase ke a itse gore nako ya dipodi kee nako ya dikgomo kee ke re jaanong ke ga go go sedila maikutlo moretsi wa me nna fela o itse gore motho o na le ene o tshwanetse o nne le ene nako yone eoa lo shebane mo matlhong lo utlwe gore a jaaka di bua dikitara le molaetsa a di bua le ena tsa yana moretsi wa me.

Moretsi wa me ke tseo dipina ke go di senketse ke itse gore di ka go sedila maikutlo moretsi wa me itse gore go mariga le ka gore o dule o le mothito moretsi wa me ora molelo nna ka tlase ga mapae kgotsana se kamela letsatsi ela moretsi wa me mme gotlhe-gotlhe o se kwa sitwa ke ane jaaka gale ke re dessert time mo mongwe belo moretsi wa me nna ke ga go na se wena o se batlang SMS line ya 6221 moretsi ke okometse mo teng ga gore sepe ga ke bone sepe se se raya gore nna ke tsaya gore ke go tsenyetsa pina tseo di batla moretsi wa me ga e le gore o senkangwe sa le wir o kule jale kolopela molaetso wa gago mo 6221 moretsi wa me ke go boleletse moretsi wa me ka re dilo di nile boheho mafaratlhake a di-internete o senkaela o buela gore motlhame ke maaka ke a go naya moretsi wa me ka gore ke a go rata ke go tlotleng.